0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Zásah komunistického režimu proti ženským řeholím s krycím názvem Akce R z konce srpna 1950 připomněl košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, předseda konference biskupů Slovenska. Prohlásil.
2: S hlbokou úctou a vďakou si v týchto dňoch pripomíname hrdinstvo, obetu a nezlomnú vieru tisícok reholných sestier, ktoré komunistická moc od 29. augusta 1950 v rámci tzv. Akcie R násilne vytarala z ich kláštorov. Totalitný režim chcel zničiť reholný život, skonfiškovať kláštorný majetok a sestry izolovať či využiť na nútenú prácu. Ani nátlak, vyvážanie do sústreďovacích kláštorov či nepriaznivé podmienky im však nedokázali vziať duchovné povolanie, ktorého základ je láska k Bohu a odpúšťajúca láska k blížnemu. Svedectvo reholníčok z roku 1950 zostáva pre celú našu spoločnosť i cirkev trvalým svetlom. Je pre nás pozvaním k odvahe, aby sme sa aj v súčasnosti dokázali bez strachu zastať svojej viery, kresťanských hodnôt a ľudskej dôstojnosti každého človeka. Sloboda je dar, o ktorý sa musíme pričiniť všetci. Na obranu reholníčok sa kedysi postavili mnohí veriaci, čo nám pripomína, že zachovávanie spravodlivosti si vyžaduje osobitnú angažovanosť. Chráňme si dar náboženskej slobody, pravdy a vzájomnej úcty a nedopusťme, aby nespravodlivosť a slovné a fyzické útoky zranili kohokoľvek v našej blízkosti.
1: Nabádá k výročí nezákonného zavírání ženských klášterů a rušení ženských řeholních řádů v komunistickém Československu košický arcibiskup metropolita a předseda konference biskupů Slovenska Bernard Bober.

0: Zásah komunistického režimu proti ženským řeholím s krycím názvem Akce R z konce srpna 1950 připomněl košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, předseda konference biskupů Slovenska. Prohlásil.
1: S hlbokou úctou a vďakou si v týchto dňoch pripomíname hrdinstvo, obetu a nezlomnú vieru tisícok reholných sestier, ktoré komunistická moc od 29. augusta 1950 v rámci tzv. Akcie R násilne vytarala z ich kláštorov. Totalitný režim chcel zničiť reholný život, skonfiškovať kláštorný majetok a sestry izolovať či využiť na nútenú prácu. Ani nátlak, vyvážanie do sústreďovacích kláštorov či nepriaznivé podmienky im však nedokázali vziať duchovné povolanie, ktorého základ je láska k Bohu a odpúšťajúca láska k blížnemu. Svedectvo reholníčok z roku 1950 zostáva pre celú našu spoločnosť i cirkev trvalým svetlom. Je pre nás pozvaním k odvahe, aby sme sa aj v súčasnosti dokázali bez strachu zastať svojej viery, kresťanských hodnôt a ľudskej dôstojnosti každého človeka. Sloboda je dar, o ktorý sa musíme pričiniť všetci. Na obranu reholníčok sa kedysi postavili mnohí veriaci, čo nám pripomína, že zachovávanie spravodlivosti si vyžaduje osobitnú angažovanosť. Chráňme si dar náboženskej slobody, pravdy a vzájomnej úcty a nedopusťme, aby nespravodlivosť a slovné a fyzické útoky zranili kohokoľvek v našej blízkosti.
0: Nabádá k výročí nezákonného zavírání ženských klášterů a rušení ženských řeholních řádů v komunistickém Československu košický arcibiskup, metropolita a předseda konference biskupů Slovenska Bernard Bober.

It's easy. Až lidé zjistí, že klíč k rozumu je láska, smutek zmizí, tiká čas.

Keby som bol vtáčkom, letel by som za les. Pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí. Mamička moja dnes.

Silná voda Dunaja zrkadlí mi tvár. Je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer. A kto som ja?

Ťažký údel na čiare, zabíja sa prácou, ak vôbec je. Najtmavšia obloha rozochveje dušu a výzvu do boja. Skalnaté hory ma volajú odhaliť strach.